0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hallo mine venner! Nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og denne gangen så skal det være på lørdag, den lørdag, den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hallo mine venner! Nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og denne gangen så skal det være på lørdag, den lørdag, den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, dette jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hallo mine venner! Nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og denne gangen så skal det være på lørdag, den lørdag, den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.
2: Hallo mine venner! Nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og denne gangen så skal det være på en lørdag, den lørdag, den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Anjuk Haugelandsgata 52 i Stavanger. Det Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen.

Hallo mine venner! Nå det igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og i denne gangen så skal det være på lørdag. Det er lørdag den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene. Inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, det er jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn. Amen. Hallo, venner, bror og søster. Hallo igjen. Kjære venn, hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Jeg ber at du og dine nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Kjære venn, mitt navn er Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om seire over synden. Det er seier over synden. Amen. Kjære venn, blåsøster. I dag vår bibellesning skal tas fra 2. Korinther, kapitel 2, vers 14. Det er 2. Korinther, kapitel 2, vers 14. Kjære venn, Guds ord sier til oss. Med Gud være takk, som alltid la oss vinne seire i Kristus, og ved oss åpenbare duften av kunnskapen om ham på hver sted. Amen. Med Gud være takk, som alltid la oss vinne i Kristus, og ved oss åpenbare duften av kunnskap om ham på hver sted. Kjære venn, Gud har kalt oss til å seire over synden. Men hvordan skal vi beherske over den? For Bibelen sier til oss i Lukas kapitel 10, vers 19. Guds ord sier, se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Se for en fantastisk profetiske ord Gud har gitt oss. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Så altså, min venn, vi har fått makten til å seire over synden og seire over Satans sine lyster og verden under fot. Det er jo mulig, det er derfor Bibelen sier at Gud som sier til oss at vi har fått den makten. Så det er jo det vi er kalt til. Vi er kalt til å seire over døden. Det er Guds kall for vårt liv, min venn. Guds vilje at vi skal akte på det profetiske ordet inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i våre hjerte. Kristus må bli vårt lys. Da er det kun i ham vi kan seire over synden. Slik er Guds tale, og den kan fordrive mørker og vantro ut av vårt liv. Halleluja! Kjære venn, Guds ord gjennom århundre har lyster for mennesker. Ordets lofte har ikke blitt livets erfaring, men Guds vilje at vi skal akte på de profetiske ordene som han har gitt til oss. At Gud har kalt oss til å ha makt. Han har gitt oss makt til å trå på slanger og skorpioner. Og alt fiendens velde, han har gitt oss makt til å seire over døden. Kjære venn, bror og søster, han har gitt oss makten for at vi skal fordreve mørke og vantro ut av vårt liv. Kjære venn, er rede til det første mennesket talte Gud om seire over døden, over synden. I 1. Mosebok kapittel 4, vers 7, så ser vi at de første menneskene talte Gud til de over synden. Og han sa, men har du ikke gått i synde, da ligger synden på lur ved døden. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Vi skal herske over synden, min venn. Når Gud talte, Kain hørte ikke på Guds tale. Men vendte sin hjerte bort og gjorde etter sin egen lyst.
De dag van hun dreft is zijn eigen broer, Abel. Voor die hand kunnen ze zijden over zinten. Kein kunnen ze zijden over zinten. Voor dan hoorde ze, dan had God houten, zit ze te Han kunne ha kraft til å beherske over synden, men han ville ikke, han valgte å ikke ha makten å seire over synden. Dette et valg vi tar daglig, min venn, å seire over synden. Dette en daglig ting vi må gjøre, og si at vi sa det nei til hans lyster, hans løgner over vårt liv. Vi må både høre og gjøre det. Gjør etter det ord som Gud fremdeles taler i vårt liv. For Gud har ikke forandret seg. Det han talte de første mennesker. Og han taler til oss i denne generasjonen, i denne verden. De samme talene taler han til oss, for han forandrer seg ikke. Og Guds ord, hans ord forandrer seg ikke, min venn. Gud taler til oss daglig, min venn. Han taler oss om nådens og rettferdighetens gave. Han taler til oss hvordan vi skal leve og herske ved Kristus Jesus. Han taler oss hvordan vi skal ha seire over synden. Gud krever seire av oss, min venn. For han gir oss kraften til det daglig. Så vi har ingen unnskyldning og sier jeg klarer ikke å seire over synden. Jo, Gud har gitt oss makten, min venn, at vi skal seire over synden. Han har gitt oss kraften til det. I troen ligger de kraftkreftene vi trenger. For vår tro er det seire som har seiret over verden. Ved vår tro, min venn, vi har allerede seire over synden. Og vi har også seire over verden. Halleluja! Når vi ikke utfører kjøttets begjæring, men avstå for alt det tiltrekninger, da seirer vi. Da er vi salige. Da klarer vi å seire over synden, min venn. Holder vi det ut slik vi får livets krone, som Gud har lovet og som elsker ham. Men kjære venn, men her kan det være vanskelig. For her er den trange veien, som Bibelen sier til oss. Vi har den trange veien, og vi har den vide veien. Men for at vi skal gå gjennom den trange veien, da må vi klare oss å ha seire over synden daglig. Det er den som er kongeveien som fører inn til livet. Den trange veien som vi klarer å seire over synden. Kjære venn, det er det som fører inn til livet. Halleluja! Kjære venn, når vi leser Guds ord i Markus kapittel 13, vers 37. Markus kapittel 13, vers 37, så sier Guds ord til oss. Det jeg sier til dere, sier jeg til dere alle, våk. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk. Dette er det første betingelse for seier, min venn. Vi må våke. Det er den som våker og ber, sier det alltid å unngå unødige fristelse. Vi må våke, min venn. Vi må være våken. Det er da vi ikke blir prøvet over evnen, men at Gud gjør både fristelsen og dens utgang, så vi kan tåle den. Når fristelsen kommer i vårt liv, kjære venn, Gud lager alltid en utgang for oss, for at vi skal komme ut av det. Når vår sin er i Gud, er det ikke så vanskelig å oppgi denne verdens ting. Nei, min venn. Men når vi er lavt nede, og bare har den synlige for øyet, da er det ikke like stilt når Satan og lysten stormer inn. Men når sinnet er fitt med det som har gått i Guds øyne, kjære venn, da er vi overvunnelig, og vi tar i oss. Vi tar i oss været så den onde ikke rører oss. Vi tar i oss kraften som Gud gir oss. Da kan ikke Satan seire oss. Da kan vi seire over synden. Vi kan seire over verdenske ting. Og vi kan seire over djevelen selv. Halleluja. Da lever vi med Kristus. Og behersker. Og hersker med ham over synden. Og vinner alltid seire.
kjære Gudom, kjære venn, bror og søster. Guds ord preker på det fullkomne. Og ånden i oss, den hele ånd, driver oss i riktig og samme retning. For å nå dette målet, en kampen og stridens vei. All den motstand vår trygghet yter mot ånden skal overvinnes. Når vi da ser Guds fullkomne krav å være rettferdig og god som han er, det er det selv vi trenger å akte vår Herres tålmodighet som frelse, så vi kan bli motløse i våre sjeler. Halleluja. Det er det når vi skal reises fra flekk og lykte, slik at vi blir fremstilt fullkomne for Gud. Kjære bror og søster, Gud er uendelig god. Er du enig med meg? Han er uendelig god og sinne på han. Han har gitt oss kraften og nåden og kreftene vi trenger for å seire over synden. Herren er overmåte beskunnelig og barmhjertig, og han har langmodighet med mennesket. Kjære venn, alle som vil kan komme og få livets vann fra ham. Alle som faller, han støtter ham. Med enhver holder han nøye kontroll. Så etter et menneske gjerning, etter en manns vei, la han det gå gjennom ham. Kjære venn, bror og søster, Gud har opplyst oss om seieren. Og når han sier med hans seier i Kristus, hans ord er sant, min venn. Hans ord er sant, og hans ord forandrer seg ikke, og hans ord er evig god. Gud er uendelig god, min venn. Og han kan utrette i syndige med ydmyke mennesker i all ting. Det som jeg tror, kjære venn, skal vi se Guds herlighet. Han kan gjøre oss til en seire som vinner. Han kan gjøre oss til en som vinner seirer. En som er sterk i ham. En som har kraft i ham. Kjære venn, da går ikke vår sol. Da går ikke vår sol ned. Men det betyr at vi har alltid seire i Jesus Kristus. Det er derfor Bibelen sier til oss i Jesaja kapittel 60, vers 20. Din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke miste sitt skinn, for Herren skal være et evig lys for deg, og dine sørgedager skal være til ende. Kjære venn, dette er Guds lov. Gud, dette Gud lover oss, at vår sol skal ikke gå ned, og vår måne skal ikke miste sin skinn. For Herren skal være et evig lys for deg og meg. Og våre sorgedager skal være til ende. Kjære bror og søster, Gud har kalt oss til seier over synden. Gud trenger oss til seier over synden. Gud har gitt oss kraften til seier over synden. Gud har gitt oss nåden til seier over synden. Han har gitt oss makten til seier over synden, min venn. Det er vår kall for å gjøre det. Vi kan ikke alltid dvele i synden og si at nåden være. Nei da. Akkurat som Gud taler til den første mennesken, så taler han oss til oss i dag. At vi skal og må seire over synden for at vi skal ha evig liv med ham. Uten at vi seire over synden, kjære venn, vi har ikke noe evig liv med vår himmelske far. Men når vi gjør det, men når vi klarer å gjøre det, kjære venn, vi må bare vår kost hverdag og neile det på. Vi må være vår kost hverdag og neile det på. Vi må bare våre syndige, lystige gjøremål hverdag og neile det på kostet. For den seieren er allerede beseiret for oss. Gud har allerede seiret den kampen for oss. Det kan man gjøre.
Det man må gjøre, min venn, at man skal bade vår kors hver dag. Akkurat som Jesus Kristus bade sin kors hver dag. Han bade korset for oss. Men det betyr at man skal kunne fortsette å leve i synden. Og si nåden bevare. Nei da. Den som vet hva rett, og gjør alltid det som galt, og sier at nåden bevarer, kjære venn. Det sier Bibelen til oss at Gud har sagt han skal komme ikke tilgi. Når vi vet hva som rett, men velger å ikke gjøre det som rette i Jesus Kristus, men velger å gjøre den syndige. Kjære venn, den som synder mot Gud, da Kristus i ham. Men den som seier over synden, han held ånd i seg selv. Og kjære venn, vi har den hele ånd i oss for å kunne seier over synden. Så jeg ber for deg, min venn, min bror og min søster i dag, at i Jesus Kristus navn, vi skal klare å seier over synden. Akkurat som Gud har gitt oss makten, så seier over alle slanger, skorpioner og alle Satans sine fiendes valde. For Gud har lovet oss at ingenting skal skade oss. Så jeg ber for oss i Jesu navn at Gud skal fortsette å gi oss den kraften vi trenger for å kunne seire over synden i Jesu navn. Amen. Amen. Kjære venn, seire over synden er våre Guds ord for din sjel tema i dag. Hva det i ditt liv som gjør at du har avstått for Gud? Hva det som har tatt over livet ditt? At du har avstått fra Jesus Kristus. Min venn, min bror og min søster som hører meg i dag. Det er aldri for sent for deg å vende tilbake til din himmelske far. Han står for ditt hjertedør og banker. Og han vil gjerne komme inn igjen og ha et forhold med deg. Og du som kanskje ikke kjente ham, men du har hørt om ham, og du vil ønske å gi ditt liv til ham. Kjære venn, i dag kan du har du anledningen til å gjøre. Bekjenne dine synder til Jesus Kristus i dag. Med din munn må du bekjenne, med din hjerte må du tro at Jesus Kristus er den sanne Gud. At det er han som har kommet til himmelen. Det er han som har dødd på den korset for meg og deg, for at vi skal ha evig liv med ham. Kjære venn, hvis du bare bekjenner dine synder i dag, min venn, han er trofast til å tilgi og vaske bort alle våre synder i Jesu navn. Er du den personen, kjære venn, da vi gjerne skal be denne første bønnen sammen i dag, og gi vårt liv til Jesus Kristus, Jesu navn. Skal vi be sammen? La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg, og min nester i tanker og ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du var frelst i mitt liv. Fyll meg med din hele ånd, for nå av ønsker jeg skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære Ben, hadde bedt en bønn med deg i dag. Du har seier over synden. Du har sagt nei til Satan. Du har sagt nei til djevelen. Du har sagt nei til verdens lyster. Og du har aksept Jesus Kristus og har takt sagt ja til Gud. Gratulerer så mye for den i dag som du har tatt imot vår himmelske far som din frelse, som din Gud og din far. Da vil jeg gjerne, min venn, anbefale deg at du er samme felles brødre og søster i samme tro. Og les i Bibelen, min venn, og vær sammen en menighet som forsyner Guds ord. Kjære venn, vær sammen en menighet som forsynet Guds ord. Du trenger den fellesskapet. Du trenger din brød og søster i samme tro, som forstår hvor du står inne i din kristne liv, som kan hjelpe deg med den reisen som en kristen, som troende i Jesus Kristus. Amen. Så min venn, min bror, min søster, da vil jeg gjerne be for deg i dag, at Herren velsigner deg hver dag. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Men du har fred i alt du gjør. Igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og husk alltid, kjære venn, blod og søster, du er veldig elsket av himmelske far. Det er derfor i dag han har gitt oss den kraften vi trenger for å kunne overseire til seire over synden. Si til Satan i dag, jeg
tilhører Jesus Kristus av Nazaret, Nazaret. Det er han som er min far, min Gud.

Hallo meine Wenner, noch er igjen tid for Norge for Jesus-konserten. Og i denne gangen så skal det være på lørdag, det lørdag, den 13. juni klokken 5 i Karismakirken. Kjære venner, ikke kom alene, inviter venner, familie, dine naboer, dine vennekrets. La oss komme sammen og lufte navnet Jesus Kristus i lovsang. Min venn, dette er jo gratis konsert. Gratis, det koster ingenting. Du må bare komme, min venn. Og adressen er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Anjuk Hauglandsgata 52 i Stavanger. Det er Karismakirken. Kjære venn, vi håper virkelig at vi ses der. Ha en virkelig, riktig fin dag. I Jesu navn.